0: えーだと、これが特攻家が育て上げドイツでも研鑽を積んだ精鋭だというのか。
1: 閣下、どうかお怒りを収めください。ワニの今回の失敗は共産党軍の加勢があったからです。どうかもう一度機会をください。
0: おい、すでに波風を立ててしまった。もう一度手を下すにもしばらく時間を置かねばならない。
1: それはどうやってでしょうか。
0: まずはワニを潜伏させ指令を待たせろ。
2: はっ。
3: 主席。
4: 哦，可农来了，坐。
3: 重庆来电，日本特务刺杀蒋介石未遂。
4: 这个日本人想搅局，总想搞点大事情，最后啊，只能是自食苦果呀。
3: 哎，现在老蒋啊，要和苏联人谈判，
4: 嗯，
3: 其目的就是希望苏联尽快出兵。日本。

0: 29号发表声明说，以色列军队当天在约旦河西岸中部比拉市打死一名15岁的巴勒斯坦少年。声明说，遇难者头部和胸口各中一枪，以军尚未对此作出回应。以军时常以反恐为名，在约旦河西岸开展军事行动。
1: 以色列国防军和以色列国家安全总局新贝特29号发表联合声明称，日前打死了巴基斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯拉法旅军事防御方面的负责人伊斯梅尔·马斯里。声明称，马斯里是哈马斯拉法旅的重要成员，负责协调拉法旅军事安全和反情报工作，并参与重建哈马斯军事能力，以期继续对以军发动袭击。
0: 来关注俄乌冲突。俄罗斯国防部29号通报称，俄军在第聂伯罗彼得罗夫斯克、顿涅茨克地区、红利曼和康斯坦丁诺夫卡等地继续开展进攻行动，控制居民点及多栋建筑，并对乌军零星小组进行清剿。俄防空力量击落12枚制导航空炸弹和415架固定翼无人机。
1: 乌克兰武装部队总参谋部29号通报称，过去一天前线地区发生249次战斗，乌军在多个方向击退俄军进攻，乌空军导弹部队和炮兵对俄军5处人员集结区、4处指挥所发动了打击，击落俄军1724架无人机。
0: 日本政府持续放宽武器出口限制，推动防卫军工产业发展，并不断强化扩军备武相关政策。对此，日本学者表示，将武器出口作为经济增长手段，背离日本战后长期坚持的和平主义理念，动摇和平宪法根基，给地区和平稳定带来负面影响。
2: 日本明治学院大学名誉教授高原孝生表示，战后日本军工企业依然保留了武器装备生产能力，不过受和平宪法以及武器出口政策限制，生产规模有限。但近年来，日本政府不断放宽武器出口限制，高市早苗政府解禁杀伤性武器出口后，这一长期坚持的原则已发生改变。
3: 例えば三菱重工にせよ、川崎にせよね、それから造船業で言えば石川島ハリマとか三菱造船とかあるじゃないですか。それの大きな部分は占めてないんですよ。部分的なわけ。で、それどうしてかというと、国が戦争しないからだし、そして大きかったのは輸出をしてこなかった。それを変えちゃったわけでしょ。76年に米軍が1976年に明文化されたけども、それがこう、掘り崩されてきたのは確かなんですけれどもね。だけどもなんとか維持してきたわけ。つまり原則は出さないということ、その戦争をむしろ助長しちゃうから、戦争をなんていうかな、火に油を注ぐっていう言い方があるけれども、そこに日本の武器を送ることはしないっていうのが原則だった。それを変えたわけ。
2: 高原孝生表示，近年来日本政府开始以中国威胁论、台湾有事等所谓现实威胁为由，推动扩军备武，不断渲染周边紧张形势，为扩大军事力量寻找借口。
3: そうすると、じゃあ現実の脅威ってじゃあどこが攻めてくるんですかっていうふうにくるくる見回して、分かんないわけですよ。で、中国がとにかく軍拡をしてるから、でこれだっていうことで指を指してるわけね。だけど現実の脅威とか言い出したらね、一番危険なのはアメリカでしょ。アメリカの武器が一番日本の周りにあるわけですよ。
2: 高原孝生还表示，日本宪法确立了彻底否定战争和武力外交的和平主义原则，这是日本战后长期维持和平发展的制度基础。然而，随着近年来日本政府扩军备武和修改安保三文件等动向不断推进，日本和平主义正面临严峻考验，日本民众必须对未来发展做出慎重思考。
0: 当地时间29号，委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯宣布，地震造成的死亡人数上升至1719人，受伤人数升至